את שילך רחקנת את שטרוסי חסן נמלך כוסי הם רחקון תיית שופלך משרוק אין תרח חסן שובך רוביש רותנמת תכנר אולה שוות שכון נמלך רותק חיו חך סמך מען פח ונרמך נוצת חסוץ ונעלת פריק חולתק חבו מרשי נמלך צ'וק קראנו בן תכנר אולה פרשקין חון סיכן בי סן נמלך ענא אוח נקט ציכונו עד שפעם נמלך רוקוש כצ'ילה קסקרח נינו בן נמלך רקן איך אל נקת פרלש בלקיך כני פוננה פרקח בל נמלך אי אנקרנו בן צ'קה תכנוק אסכו איך צ'קר סמך רצוח בל תנמת עת איתלן אל נקו עד שפעם סיינטו אונו פונטו נועה ואיפה אמה שלנה חתל עד שפעם תכך יותך כל התשועת שרות שלי רמל קרא רצוח בל תנמת עת איתלן נביך כאן הרובי רשין חוקיך כמי תכשר פונסך צ'קרו כל שור רוכל חביש אוקין נחקו תוך צרד יוס אז קרא שתוך מלוך תאוקין רשין ליף צ'ועך כגרא נוכאל אוקין צרח אורעי אורע צ'קח רובי נמלך רחבל כס למעל נמלך דיוס תתישיל צ'ועק צ'קטא צ'ועק צ'קטא צ'ועק צ'קוצ'לה כס עוצלך צ'קה אוקין

0: Αν κατοικούν ένα τσεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρας, ή ουσί εστούφας ινδουστριάλες, σύν και σβέλτς ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το Κοιάλ. Του βιενεστάρ νος μουέβε.
2: Κόβραχα κατνάμετ. Τσοχκόν γυλάς ο κορβανγκίλ. Κασχόχναν λαχε κάβατ. Τσκάκ πανίκ. Κόλα κάβατραν γυλάς.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσ ή.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχώνει τσι έχουν νάξει τσιμπιαγρίτ παμεργας λιμάς. מחון את איך נגויסה סקנה. מחון את איך שתוקל תרוצי. משקול אחון את נק ניציל ננר מג. משקול אחון נק נקטר ציביח. נקסח הקיח, צ'קן קטר גויסח. חרחי את נק, מאוצתה. נק אותוך תואק. מחון נקסח תהקיח. חרה את נק, נובן קופצ'ווה. נקטקונן כתבה. צ'קן נק אותוך הנאוך, קוגן חייר ונק. נקט כיתו. שבח נצרחה. נחבי תכעל. מלון תקריאיל. נקיקונן קט כיתו. מיון תעת כל התתת שתן. מיון תעת כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקונה נקצחי חי. נחיקונה נקלו אור נקי. נקבר כנסה חוצלח כסלימש. קשין צ'וקקון חילש. חברה חונה אוך נייתך הרמש. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמש חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמש. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקצ' נחקולה כי עצרח אי אבנק. צ'קה חונת נמת. חונם כי איך כל שיק כל חילש.
5: איי, este dolor de muela no me deja comer.
6: ¿Y qué esperas para visitar la clínica dental La Voz de Atitlán?
1: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.